nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama njuu kali nyama